sobotę mieliśmy w Parku Wodnym Santago imprezę SK in the Sun i była tam strefa karaoke i tak wspominałem właśnie, że ten numer akurat do karaoke to się nie nadaje z tym swoim epetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapetapet